یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 6 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ شمالی کوریا کے ہاتھوں اغوا شدہ جاپانی شہریوں کے اہل خانہ نے وزیراعظم تاکائیچی سنائے پر زور دیا ہے کہ وہ تمام مغویان کو جلد از جلد واپس لانے کے لیے پرزور سفارتکاری کریں۔ یوکوتا تھاکویا اور ایزوکا کوئیچیرو نے تاکائیچی سے منگل کے روز ملاقات کی، جس کا مقصد انہیں گزشتہ ماہ کے اپنے دورے امریکہ کے بارے میں آگاہ کرنا تھا۔ یوکوتا اغوا شدہ جاپانی شہریوں کے خاندانوں کے ایک گروپ کے سربراہ ہیں۔ ان کی بڑی بہن میگومی کو اس وقت اغوا کیا گیا تھا جب وہ 13 برس کی تھیں۔ یوکوتا اور ایزوکا کے دورے امریکہ کے دوران جاپانی قانون ساز ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے حکومتی عہدیداروں اور دیگر لوگوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے ان سے ملاقات کی۔ یوکوتا نے کہا کہ انہوں نے امریکی عہدیداروں سے کہا کہ وہ کسی چھوٹے بچے کے اغوا کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں جیسا کہ یہ خود ان کے ساتھ ہوا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت جاپان پرزور سفارتکاری کو فروغ دے تاکہ ان کی والدہ اور میگومی جلد از جلد دوبارہ مل سکیں اور ایک دوسرے کو گلے لگا سکیں۔ یوکوتا نے نشاندہی کی کہ پیر کے روز میگومی کی 62ویں سالگرہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بہن ایک طویل اور سخت زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جو کسی کے بھی تصور سے ماورا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انہیں بہت افسوس ہے کہ وہ مغویان کو بازیاب نہیں کروا سکے ہیں۔ جاپانی تفتیشکاروں نے ایک بین الاقوامی ہیکنگ گروپ کے ایک مشتبہ اہم رکن کو حراست میں لے لیا ہے۔ اس گروپ پر دنیا بھر کی کمپنیوں کے خلاف سائبر حملے کرنے کا الزام ہے۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم کو رواں ماہ کے آغاز میں جرمن حکام کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ملزم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 28 سالہ روسی شہری ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کلین نامی بین الاقوامی سائبر کرائم گروپ کا اہم رکن ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ کلین نے کئی سالوں سے رینسم ویئر حملے کر کے دنیا بھر کے کاروباروں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ رینسم ویئر ایک قسم کا نقصان دہ سافٹ ویئر ہے جو کسی کمپنی کے ڈیٹا کو بغیر اجازت انکرپٹ یا ناقابل رسائی کر دیتا ہے اور اسے دوبارہ قابل رسائی بنانے کے بدلے رقم کا مطالبہ کرتا ہے۔ چونکہ جاپان اور دیگر ممالک اس معاملے کی مشترکہ تحقیقات کر رہے ہیں، حکام کو اطلاع ملی تھی کہ ملزم جاپان میں موجود ہے۔ اطلاعات کے مطابق جاپانی تفتیشکاروں نے اسے مئی میں مغربی شہر اوساکا میں حراست میں لے لیا تھا۔ جاپانی چپ ساز کمپنی راپیدس کا کہنا ہے کہ وہ ترقی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے 17 ملکی اور غیر ملکی سیمی کنڈکٹر ڈیزائن کمپنیوں کے ساتھ اشتراک کر رہی ہے۔ کمپنی منصوبہ کردہ اگلی نسل کی چپ کی بڑے پیمانے پر پیداوار کرنے سے پہلے اپنے گاہکوں کا حلقہ وسیع کرنے کی کوششیں تیز کر رہی ہے۔ اس منصوبے میں شامل جاپانی شراکت داروں میں توشیبا کی ایک گروپ کمپنی، دائی نپون پرنٹنگ اور تھوپان شامل ہیں۔ بیرون ملک سے امریکہ اور بھارت کی کمپنیاں اس میں شریک ہیں۔ راپیدس کا کہنا ہے کہ یہ تعاون ایک نئے ڈھانچے کے پہلے مرحلے کا حصہ ہے جسے راپیدس کور کا نام دیا ہے۔ یہ منصوبہ چپس ڈیزائننگ اور تیاری سے وابستہ کمپنیوں اور تحقیقی مراکز کو یکجا کرے گا۔ یہ اقدام ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب جدید ترین چپ کے شعبے میں افرادی قوت کی کمی کا سامنا ہے۔ راپیدس کا ہدف ہے کہ وہ شمالی جاپان کے ہوکائیدو میں اگلے مالی سال کے دوسرے نصف میں جدید ترین 2 نینو میٹر چپ کی بڑے پیمانے پر پیداوار کرے۔ جاپانی حکومت نے اس منصوبے کے لیے تقریباً 3 ٹریلین ین یعنی لگ بھگ 19 ارب ڈالر کی مالی مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔

آداب۔ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 7 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپانی سائنسدان سوائی کینسو نے کیمسٹری کا نوبیل انعام جیت لیا ہے۔ وہ اس سال کے کیمسٹری کے نوبیل انعام کے 2 فاتحین میں شامل ہیں۔ انہیں یہ انعام غیر متناسب نامیاتی ترکیب میں نان لینئر اثرات اور آٹو کیٹالیسس پر دیا گیا ہے۔ جاپان کے جنوبی پریفیکچر اوکیناوا میں امریکی افواج کو 48 گھنٹے کے لیے سرگرمیاں روکنے اور 1 ماہ تک رات کے کرفیو کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اقدامات قتل اور ڈکیتی کے شبہ میں ایک امریکی میرین فوجی کی گرفتاری کے بعد کیے گئے ہیں۔ امریکی میرین کور کے لانس کارپورل 20 سالہ ڈیوین جیکب بلارڈ نے ہفتے کے روز ناہا شہر کے ایک ہوٹل میں مبینہ طور پر ایک 39 سالہ مقامی خاتون کو قتل کر دیا اور اس کا پرس اور دیگر سامان لے گیا۔ میرین کور ایئر اسٹیشن فوتینما میں تعینات بلارڈ کو اتوار کو گرفتار کیا گیا۔ اوکیناوا کے ایریا کوآرڈینیٹر اور 3rd میرین ایکسپیڈیشنری فورس کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل بن واٹسن نے منگل کو دیر گئے معیارات اور نظم و ضبط کے عنوان سے ایک نوٹس جاری کیا اور اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا۔ انہوں نے اوکیناوا میں تعینات تمام امریکی سروس اہلکاروں کو خود کی دوپہر سے 48 گھنٹوں کے لیے یونٹ آپریشن روکنے کی ہدایت کی۔ اس مدت کے دوران اڈے سے باہر آزادانہ سرگرمی اور شراب نوشی پر پابندی ہوگی۔ اس کے علاوہ سروس اہلکاروں کو جمعے سے شروع ہونے والے 30 دنوں تک آدھی رات سے صبح 5 بجے تک گھر پر رہنا ہوگا۔ اوکیناوا کے گورنر کوجا گینتا نے اس واقعے پر اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے اور امریکی افواج سے سخت و مؤثر اقدامات کرنے کے مطالبے کے لیے پیر کے روز واٹسن اور دیگر کو پریفیکچر کی حکومت کے دفتر میں طلب کیا۔ جاپان کے چیف کابینہ سیکرٹری کیہارا منورو نے کہا ہے کہ امریکی فوجی اہلکاروں کی جانب سے کی جانے والی حرکات مقامی برادریوں کے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہیں اور ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ بدھ کی نیوز کانفرنس میں کیہارا نے امریکی فوج کے اس اعلان کا حوالہ دیا کہ اوکیناوا میں تمام سروس اہلکاروں کے یونٹ آپریشن 48 گھنٹے تک رکے رہیں گے اور وہ 1 ماہ تک رات کے وقت کرفیو کے تابع ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی دانست میں اس اقدام سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی افواج اس واقعے کو سنجیدگی سے لے رہی ہیں اور نظم و ضبط کو سخت کرنے اور ایسے واقعات کے دوبارہ وقوع پذیر ہونے کو روکنے کے لیے تیزی سے پیش رفت کر رہی ہیں۔ کیہارا نے کہا کہ وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ امریکی فریق اپنی کارروائی کے رہنما خطوط پر مزید نظر ثانی کرے گا۔ انہوں نے کسی مزید واقعے کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کے طریقے پر بات چیت میں تسلسل کی توقع ظاہر کی۔ غزہ میں اسرائیل اور اسلامی گروپ حماس کے درمیان لڑائی شروع ہوئے بدھ کے روز 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ انسانی صورتحال بدستور سنگین ہے کیونکہ تقریباً 1 سال قبل نافذ ہونے والی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کی جانب سے وقفے سے حملے جاری ہیں۔ غزہ کی پٹی میں صحت حکام کا کہنا ہے کہ لڑائی شروع ہونے کے بعد سے اب تک 74,245 افراد لقمہ اجل، جبکہ گزشتہ 10 اکتوبر کو جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے 1,462 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں 3/4 سے زیادہ مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ تقریباً نصف آبادی ایسے علاقوں میں رہ رہی ہے جہاں سردیوں کے برساتی موسم سے قبل سیلاب کا خطرہ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو مسلسل جان لیوا خطرات کا سامنا ہے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 32واں سبق راستہ پوچھنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی ہائی وے بسوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: کائتو اور امریکی شہری مائک، جو جاپان کے نینجا کا شوقین ہے، ہائی وے بس کے ذریعے نیے پریفیکچر کے وینوشی اسٹیشن پہنچے ہیں۔ اسٹیشن کے قریب واقع کرائے کے کپڑوں کی دکان سے مائک نے نینجا کا بہرو بھرا ہے۔ اب وہ دونوں نینجا میوزیم کی جانب جا رہے ہیں۔
0: تو آئیے سبق نمبر 32 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: مائک نیاؤ نے کاکوئی
3: اُریشی نا آنو سمی ماسن ninja 博物館までどう行ったらいいですか?
2: この道をまっすぐ行ってください。 博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کائتو مائک کے بہروب کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے،
2: مائک نیاؤ نے،
0: مائک یہاں پر جچ رہا ہے،
2: کاکوئی،
0: عمدہ ہو لیا۔
1: مائک جواب دیتا ہے،
3: اُریشی نا،
0: مجھے خوشی ہے۔
1: مائک راستہ پوچھنے کے لیے ایک راہگیر سے مخاطب ہوتا ہے،
3: آنو سمی ماسن،
0: ارے سنیے، معاف کیجیے گا،
3: نینجا ہکبتسکان مادے دو اتترا ای دیس کا،
0: نینجا میوزیم تک کیسے جائیں گے؟
1: راہگیر جواب دیتا ہے،
2: کونو میچے او ماسسگ ایتے کداسائی،
0: اس راستے پر سیدھا جائیں،
2: ہکبتسکان وا ہیداری نی آریماس،
0: میوزیم بائیں جانب ہے۔
1: مائک کہتا ہے،
3: واکریمشتا،
0: سمجھ گیا،
3: اریگاتو گوزائیماس،
0: بہت شکریہ۔
1: کائتو مائک سے کہتا ہے،
2: سا ایکو،
0: ٹھیک ہے چلیں،
1: شاید میوزیم وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔
0: جی، اسٹیشن سے میوزیم تک پیدل صرف 10 منٹ کی مسافت ہے، اور اس راستے پر نینجا سے متعلق اشیاء فروخت کرنے والی یا کرائے پر دینے والی کئی دکانیں ہیں۔ تو آئیے اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: مائک نیاؤ نے کاکوئی
3: اُریشی نا آنو سمی ماسن نینجا ہکبتسکان مادے دو ایتترا ای دیس کا
2: کونو میچے او ماسسگ ایتے کداسائی ہکبتسکان وا ہیداری نی آریماس
3: واکریمشتا اریگاتو گوزائیماس
2: سا ایکو
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، نینجا میوزیم تک کیسے جائیں گے؟
3: نینجا ہکبتسکان مادے دو اتترا ای دیس کا،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے راستہ پوچھ سکتے ہیں۔
0: نینجا ہکبتسکان کے معنی ہے نینجا میوزیم، مادے یعنی تک، اور دو اتترا ای دیس کا مطلب ہے کیسے جائیں گے۔ آج کا نقطہ راستہ پوچھنے سے متعلق ہے۔ اس کے لیے اپنی منزل کے مقام کے بعد حرف جار مادے لگا کر اس کے بعد دو اتارا ایرس کا لگائیں۔ اتارا فعل ایکو یعنی جانا کی شرط یا شکل ہے، اس جملے کو اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے،
4: دو اتارا ایرس کا، نینجا ہکبتسکان مادے دو اتارا ایرس کا، نینجا ہکبتسکان مادے دو اتارا ایرس کا۔
0: اب راستہ پوچھنے والا ایک مکالمہ سنیے۔
5: آنو سمی ماسن کنکاک جی مادے دو اتترا ای دیس کا یکو ایچ بان نو بس نی نوتے کداسائی۔
0: اور اب اس مکالمے کی تشریح۔
5: آنو سمی ماسن،
1: ارے سنیے، معاف کیجیے گا،
0: یہ الفاظ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔
5: کنکاک جی مادے دو اتترا ای دیس کا،
1: کنکاکو جی تک کیسے جائیں گے؟
0: کنکاکو جی کیوتو کے ایک مشہور مندر کا نام ہے، اس مکالمے میں وہاں تک جانے کا راستہ پوچھا جا رہا ہے۔
5: 101 نو بس نی نوتے کداسائی،
1: 101 نمبر کی بس میں سوار ہوں۔
0: 101 یعنی 101 نمبر، بس، بس کا جاپانی تلفظ ہے، اور نوتے فعل نورو یعنی سوار ہونا کی تے شکل ہے، نوتے کداسائی کے معنی ہوئے سوار ہوں۔
1: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے۔

NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

آداب۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 7 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپانی سائنسدان سوائی کینسو نے کیمسٹری کا نوبل انعام جیت لیا ہے۔ وہ اس سال کے کیمسٹری کے نوبل انعام کے 2 فاتحین میں شامل ہیں۔ انہیں یہ انعام غیر متناسب نامیاتی ترکیب میں نان لینئر اثرات اور آٹو کیٹالیسس پر دیا گیا ہے۔ جاپان کے جنوبی پریفیکچر اوکیناوا میں امریکی افواج کو 48 گھنٹے کے لیے سرگرمیاں روکنے اور 1 ماہ تک رات کے کرفیو کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اقدامات قتل اور ڈکیتی کے شبہ میں ایک امریکی میرین فوجی کی گرفتاری کے بعد کیے گئے ہیں۔ امریکی میرین کور کے لانس کارپورل 20 سالہ ڈیوین جیکب بلارٹ نے ہفتے کے روز ناہا شہر کے ایک ہوٹل میں مبینہ طور پر ایک 39 سالہ مقامی خاتون کو قتل کر دیا اور اس کا پرس اور دیگر سامان لے گیا۔ میرین کور ایئر اسٹیشن فوتینما میں تعینات بلارٹ کو اتوار کو گرفتار کیا گیا۔ اوکیناوا کے ایریا کوآرڈینیٹر اور 3rd میرین ایکسپیڈیشنری فورس کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل بن واٹسن نے منگل کو دیر گئے معیارات اور نظم و ضبط کے عنوان سے ایک نوٹس جاری کیا اور اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا۔ انہوں نے اوکیناوا میں تعینات تمام امریکی سروس اہلکاروں کو خود کی دوپہر سے 48 گھنٹوں کے لیے یونٹ آپریشن روکنے کی ہدایت کی۔ اس مدت کے دوران اڈے سے باہر آزادانہ سرگرمی اور شراب نوشی پر پابندی ہوگی۔ اس کے علاوہ سروس اہلکاروں کو جمعے سے شروع ہونے والے 30 دنوں تک آدھی رات سے صبح 5 بجے تک گھر پر رہنا ہوگا۔ اوکیناوا کے گورنر کوجا گینتا نے اس واقعے پر اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے اور امریکی افواج سے سخت و مؤثر اقدامات کرنے کے مطالبے کے لیے پیر کے روز واٹسن اور دیگر کو پریفیکچر کی حکومت کے دفتر میں طلب کیا۔ جاپان کے چیف کابینہ سیکرٹری کیہارا مینورو نے کہا ہے کہ امریکی فوجی اہلکاروں کی جانب سے کی جانے والی حرکات مقامی برادریوں کے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہیں اور ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ بدھ کی نیوز کانفرنس میں کیہارا نے امریکی فوج کے اس اعلان کا حوالہ دیا کہ اوکیناوا میں تمام سروس اہلکاروں کے یونٹ آپریشن 48 گھنٹے تک رکے رہیں گے اور وہ 1 ماہ تک رات کے وقت کرفیو کے تابع ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی دانست میں اس اقدام سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی افواج اس واقعے کو سنجیدگی سے لے رہی ہیں اور نظم و ضبط کو سخت کرنے اور ایسے واقعات کے دوبارہ وقوع پذیر ہونے کو روکنے کے لیے تیزی سے پیش رفت کر رہی ہیں۔ کیہارا نے کہا کہ وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ امریکی فریق اپنی کارروائی کے رہنما خطوط پر مزید نظر ثانی کرے گا۔ انہوں نے کسی مزید واقعے کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کے طریقے پر بات چیت میں تسلسل کی توقع ظاہر کی۔ غزہ میں اسرائیل اور اسلامی گروپ حماس کے درمیان لڑائی شروع ہوئے بدھ کے روز 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ انسانی صورتحال بدستور سنگین ہے کیونکہ تقریباً 1 سال قبل نافذ ہونے والی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کی جانب سے وقفے سے حملے جاری ہیں۔ غزہ کی پٹی میں صحت حکام کا کہنا ہے کہ لڑائی شروع ہونے کے بعد سے اب تک 74,245 افراد لقمہ اجل، جبکہ گزشتہ 10 اکتوبر کو جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے 1,462 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں 3/4 سے زیادہ مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ تقریباً نصف آبادی ایسے علاقوں میں رہ رہی ہے جہاں سردیوں کے برساتی موسم سے قبل سیلاب کا خطرہ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو مسلسل جان لیوا خطرات کا سامنا ہے۔